0: Hvala.
1: Hvala mnogo.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Idemo.
2: Najbolja spojka. Banja Dvojka.

0: ima svoje zato, svoje ima svoje zašto, ima svoje zato.
1: 99.1 MHz. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Hvala taj, budite se, imate vožnju. Za pola sata moramo da budemo tamo.
1: Šta je ovo, jebe?
0: Vožnju.
1: O, jebe. Ajde, teren.
2: Devet. Devet. Jedan. Megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, prito, barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: Dobroveče.
1: Želi vam
0: Radio Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka, najbolja spojka
3: za celu planetu koja nas sluša. Banja Dvojka.

0: Bravo, Borko.
1: Pa Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
2: A, je, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
3: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i
2: neće bude loše.

0: Dobar provod, želi vam
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
3: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.
4: Ode vam ti, Tomo. Ode vam.
3: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
4: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
3: Najbolja spojka, Banja Dvojka. Idemo.
5: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
6: To su opasne ideje. To je opasna muzika. To su opasne frekvencije.
3: Radio vaših želja.

0: Banja 2.
1: Dobro jutro, Vrnjačka Banjo. Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
2: Ljubim te u prstiće tvoje.
3: Tako, imate.
4: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja 2.

0: uvek uz Banja Dvojku.
1: Razumovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: Slušate.
1: To je Banja Dvojka FM. FM. Banja Dvojka.
0: Marketing.
1: 991. Radio muzike koja vas leči. Banja Dvojka.

0: Jel me ne prepoznajete? Ja sam vaš muž, Dragoran, zvani Drakče.
1: Za celu planetu koja nas sluša, Banja Dvojka.
2: Radio Banja Dvojka, za uživanje.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Uvek uz Banja Dvojku.
5: 1, 2, 1, 2, 3. Svaki piješ kafu jutarnju.
6: Banja Dvojka, vaš radio.
7: Trebajmo, neka se čuje.
8: Banja Dvojka ovde.
7: Ritam taj snagu nam daje.
9: Alo, Banja Dvojka.
8: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: Ali mi daš tetko za to.
1: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
2: Narodna.
3: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
4: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije je, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
5: Dvojka obavezno.
4: Eto.
6: Idemo da popričamo nešto. Da srkneš kaficu. Ostavljaj kafu, dolazi da ti ne srknem život, be.
7: Vaš radio, Banja Dvojka. Dvojka.
3: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
8: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Šta si očekivala? Da obučem smoking, jeli?

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije je, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto,

0: gospođice, za vašu informulaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.
4: Banja Dvojka.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
5: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: A Banja Dvojko je bila zakon.
2: Pa to nema, nema na zemljine kore.
3: Vaše srce kuca za nas, a naša Banja Dvojka je 100% uvek sa vama.
4: I uz vas.
0: Banja Dvojka.
5: Bubica. Nije bubica, pauk ovde. Bubin tata. Jeste, čujka familija, dobar dan. Da si se nacrtao ovde za pola sata, čuo što sam ti rekao.
6: Dobro jutro, želi vam Folk Radio, Banja Dvojka.

0: šta se događa sada?
1: Jutro Banja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Kako ste noće sanjali, Ivan Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trsteni.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja dvojka, narodna.

0: šta ima veze? Gde piše da oženjen čovjek ne može da ima verenicu? Ha?
1: Zapečaćeno do daljeg.
2: Budite se zajedno sa nama, Banja Dvojka.

0: I beste, najbolji. Nemačka medicina je najbolja na svetu.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene,
2: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Dobro jutro, želim vam.
4: Banja Dvojka.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
5: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj.
5: Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
5: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
5: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
5: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
5: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.
6: Šta se događa sada?
4: Jutro. Banja Dvojka.
6: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: Da mi telefon ovamo. Da zovem tvog dečka, ajde. Otključavaj! Stavlje palac ovde. Gledaj koliki ti palac bate. Ko čuje kić od stoja. To da tvoju majku povukla se bate. Jebemo i vam to.
1: Dobro jutro, želi vam. Volk radio, Banja Dvojka.
2: Idi ti samo kaži, Šojc traži Mile voli disko i donesi račun.
3: A ko će sve to da plati?
2: Pa preduzeće. Ja to ne slušam zbog sebe, ja to zbog preduzeća slušam.
3: Kako ja da pišem muziku?
2: Piši pod Ordevor. Lepa brena za 4-8.

0: Dobro jutro, želim vam. Banja Dvojka.
1: Šta se događa sada?
2: Jutro Banja Dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.
3: Ovde baš neka prijatna tišina. Kod nas tamo po ceo dan pevaju laste, vrapci i kosovi. Užas.
2: Dobro jutro, Srbija.

Tačno je 8 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinjeli krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je

0: Vanja Dvojka, radio vaših želja.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Marketing Banja Dvojka.
6: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
7: Pekara Aurora.
6: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
2: Ono što nije običan radio zove se
8: Banja 2.
0: Banja Dvojka.
9: Možete da pjesma za društvo čošku?
0: Lekovita pesma. Banja Dvojka. Narodna. Narodna.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: I uz pomoć novootvorene poljoprivredne apoteke Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, da vam kažemo, poštovani slušaoci, da nas danas očekuje sunčano vreme. Kažu meteorolozi, prevlađivaće širom zemlje sunčano vreme, ali ponegde uz malu ili umerenu oblačnost, gde će biti moguća i kratkotrajna kiša. Vetar će biti slabi i umeren severni i severozapadni, dok će na istoku povremeno biti jak, a najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 21 do 25 stepeni Celzijusovih u onome najtoplijem delu dana. Prema izgledima vremena do kraja sedmice očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i temperaturama oko proseka za ovo doba godine. Na severu zemlje zadržat će se suvo vreme, dok su u ostalim predelima ponegde mogući kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Za vikend se nestabilnosti očekuju uglavnom na jugu i istoku Srbije. Većina hroničnih bolesnika danas može očekivati uobičajene tegobe. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim oboljenjima. Kao meteoropatske reakcije, mogući su reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje. Povećana pažnja u saobraćaju je neophodna. Dakle, slušali ste vremensku prognozu na talasima Banja Dvojka radija pod pokroviteljstvom novootvorene poljoprivredne apoteke Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

8 sati i 29 minuta na časovniku Robni kuća Boss Shop. Dobro vam jutro, dragi naši slušaoci. Evo sreda je 20. maj, već smo ispratili 20 dana ovog prolećnog meseca, a maj kao da nam tiho poručuje da vreme uvek prođe nekako brže nego što pomislimo. Zato je možda baš ovo jutro ona prava prilika da malo usporimo, bar na trenutak, i uživamo u malim stvarima koje čine život lepši. U Vrnjačkoj Banji 20. majsko jutro svanulo, evo, mirno, sunčano, čuje se crkut ptica, vazduh nosi onu prepoznatljivu svežinu, a priroda se polako budi i priprema za još jedan lep majski dan, da nam dan počne tiho, bez žurbe, baš onako kao kako i treba da počne jedno dobro jutro. Ustalo se Banja Dvojka radija. Posebno nas, poštovani slušalci, raduje što nam statistika ovoga jutra pokazuje, verujte na reč, veliki broj vas je uz radio prijemnike, na poslu, kod kuće, u automobilima i širom sveta, i hvala vam što ste deo naše velike, male radio porodice, gde god da ste. Želimo vam dobro raspoloženje, lepe vesti i da vam današnji dan donese bar jedan razlog više za osmeh. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa Banja Dvojka radija, potrudit ćemo se da i danas samo zbog vas radimo što bolje i odgovornije, jer samo zbog vas, poštovani slušalci, Banja Dvojka postoji i traje ovoliko dugo. Dobro nam došli u sredu, 20. majski dan.

0: E, pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
4: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene,
2: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
4: Rezervišite na 069 586 5089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
5: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: pesma za društvu čoštu.
1: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
2: Narodna. Najbolja spojka, Banja Dvojka.
3: Slušajte.
1: To je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.
4: Marketing.
1: 991.
2: Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.

0: Pa gde si našao mene, bre? Ja se samo razumijem u švargle, a evo ga Stanko nosi pivo. Može o tome da pričamo ako hoćeš, inače kakve. I slušamo Radio Banja Dvojka, pa to nema bolje.
1: Uvek uz Banja Dvojku. Banja Dvojku.

0: Banja Dvojka 99,1.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studiju spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
4: Najbolja spojka Banja Dvojka.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Da, vidjeli smo šta to se piše u današnjim dnevnim novinama i dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, evo mi vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti, oživljen slučaj Kenije i takozvanog Kosova, kada će Beograd otvoriti fioku za otpriznavanja. Nezvanični detalji iz istrage, Baja bio žive 3,5 sata posle pucnjave, navodno imaju izglede da preživi ranjavanje, da je odmah prevezen u zdravstvenu ustanovu. Bivši zamenik načelnika UKP Nemanja Ćuran dobio otkaz zbog povezanosti sa Sašom V. Domaći proizvođači veoma zabrinuti, virus pokvario dobre prognoze o rodu maline. Zabrana nastupa u pljevljima Baja Mali, ali velika opasnost. Stop promeni pola kod dece Texas protiv rodnog terora. Važan sastanak u Pekingu, Si i Putin, čajanka za novi svet, pišu večernje novosti. Dnevne novine Blic, sve o ubistvu Aleksandra Nešovića, šta sve ima u Bosketovom telefonu. Podaci sa baznih stanica otkrivaju kuda su vozili telo ubijenog Nešovića. Tužilaštvo pokrenulo i finansijsku istragu protiv Saše Vukovića Bosketa zbog sumnje na pranje novca. Boske sa ženom živi u luksuznoj vili, opasanoj zidinama, a imovina mu vredi 2,5 miliona evra. Zatim, opasan trend među tinejdžerima u Srbiji, ušmrkavaju snifit da podignu energiju. Da li je realan fazni ulazak u Evropsku uniju? Koliko reformi, toliko i benefita. Zatim, potraga za sezoncima, plate do 3000 evra, ali za smene od 12 sati, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Zbornik o zločinima nad srpskim narodom u 20. veku, svedočenja o stradanju Srba moraju biti sačuvana. Intervju John Pfeffer, analitičar iz Vašingtona. Trump ne veruje u neutralnost. Ili ste sa njim, ili ste protiv njega. Intervju Orhan Dragaš, direktor Međunarodnog instituta za bezbednost. Manipulacija emocijama kao alat za privid istine. Pojas Presvete Bogorodice stiže posle 6 vekova. Intervju Marko Varljević, obdusman grada Beograda i predsjednik udruženja obdusmana Srbije. Broj lokalnih zaštitnika građana mora da se poveća. Grčka strahuje od gužvi na graničnim prelazima. Trač partije umjesto rasprave o zakonima. Potrošač, pametni uređaj i zaštićeni sam u trećini domaćinstava. Robotičari iz Vladičinog Hana, najbolji u državi. Rukomet ponovo u modi. Predsjednik Mađarske ne želi da podnese ostavku i svašta još po nešto u najstarijem dnevnom listu na Balkanu, Politici. Dnevne novine danas. Dosadašnja istraga umešanosti šefa beogradske policije Veselina Milića u prikrivanju zločina vrvi od spornih detalja, farsa policije i vlasti. Vest da je Milić uhapšen objavljena je 3 dana nakon ubistva u restoranu, međutim gotovo cela Srbija je, zahvaljujući društvenim mrežama, već veče pre hapšenja brujala o tome kako je prvi čovek beogradske policije učestvovao u ubistvu na Senjaku. Ostaje pitanje zašto se čekalo sa Milićevim hapšenjem. Video snimci iz restorana su obrisani odmah nakon ubistava, saznaju dnevne novine danas. Ono što se pojavljuje kao jedna od logičnih teza jeste da je taj dan prošao u pregovaranju sa Milićem, pa se na kraju došlo do rešenja da se Milić sam preda bez spektakularnog hapšenja. Marko Nicović kaže, sastanak Milića sa kriminalcima u restoranu radi navodnog mirenja je tanka priča, oko čega su trebali da se mire. Iza svakog takvog sastanka stoji dogovor o podeli poslova i teritorija. Zatim, dnevne novine danas istražuju da li je studija uticaja na životnu sredinu neophodna pre izgradnje akvarijuma na Ušću. Skuplje su odluke sa trajnom štetom. Akademci pokušali akciju kod spomenika Dimitriju Tucoviću na Slavi i aktivisti SNS se odmah pojavili. Ometali studente da postave štandove. Umetnički direktor muzičkog festivala Ring Ring Bojan Đorđević nada da umetnost može nešto da promeni. Prijatelji, saradnici, poštovaoci opraštaju se od karikaturiste danasa Predraga Korksića, Korksa i svašta još po nešto u dnevnim novinama danas, a sportski žurnal na naslovnoj strani ističe Kostov za senio talente, od Kokovića nema boljih stručnjaka, Kataj najbolji u Srbiji, miljenik konfuzije i gospodara derbija Dwayne Washington, Zvezda nezadovoljna suđenjem, trofej kupa najemotivniji u mojoj karijeri, kaže Rodrigo Prado, i brdo vesti sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9:14, poštovani slušalci, ukratko smo vam predali šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu 20. maj 2026.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredinu radne nedelje obeležit će pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Usporenije se prolazi, naročito na deonicama na kojima su aktuelni radovi i gde se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih usporavanja savetuje dodatna pažnja i strpljenje za volanom. Veći broj vozila očekuje se na prijelazima gradovima kao i unutar urbanih sredina tokom najfrekventnijih delova dana kada je saobraćaj dodatno opterećen. Kako saznajemo od Puteva Srbije, danas u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na obeležavanju oznaka na delu autoputa u zoni petlje Beograd u smeru ka Beogradu i tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti usporeno uz naizmenično zatvaranje vozne ili preticajne saobraćajne trake. A izmenjen je režim saobraćaja i na delu autoputa na deonici petlja Trupale petlja Niš-Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta u zoni petlje Niš-Sever u smeru ka Pirotu. U toku je peta faza radova, trajaće do 26. maja i most je otvoren za saobraćaj s tim da je na mostu u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake u zoni stubova mosta u oba smera, a preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija jednom trakom u svakom smeru. A na deonici petlja Kovilovo politika u periodu od 7 do 17 časova do 30. maja izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji puta. Saobraćaj se odvija usporeno, krajnjom levom saobraćajnom trakom. A do sledeće srede 27. maja u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i petlje Novi Sad sever u smeru ka Subotici. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. A između Zrenjanina i Sutjeske od mesta Lazarevo do Sutjeske do 23. maja do 15 časova izvodit će se radovi u okviru redovnog održavanja uz neizmenično propuštanje vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na graničnim prijelazima, na putničkim terminalima, prema podacima Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci i vozače, dakle danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, a usporeniji na deonicama na kojima su aktualni radovi gde se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih zastoja svakako savetuje dodatna pažnja. Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šida čekaju 4 sata, na Batrovcima oko 3 sata, a na Horgošu, Kelebiji i Bezdanu 2 sata. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Banja Dvojka 99,1.
1: Halo? Halo?
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
3: Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrincima kod naplatne rampe. Ujedno na prodaju ovan i polovna građa. Za sve informacije kontakt telefoni su 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, besplatno se daje livada za košenje u Vrincima, a ujedno na prodaju jedan ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna su dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 15 66 668. Javit će se Saša. Dakle, ukoliko želite da radite kao zavarivač ili kao bravar, javite se preduzeću Dumatik na telefon 064 15 66 668. Javit će vam se Saša. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da istu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 46 30 061 110 46 30. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030. Dakle, na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada bibera crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042 065 988 0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Umbrella Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 m. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe, zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno, profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063108-3517, 063108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, dakle 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I poslednji oglas za ovo izdanje: profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 24 927, 060 05 24 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije kontaktirajte našu marketing službu na 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine. Dali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Da sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: Kako mogu da utiču na raspoloženje ljudi?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program.
1: Banja dva.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je. Sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM.
1: Banja dvojka.
8: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja dvojka.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni daniš svaki dan ste novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Aha, prosto ga obožavam.
1: Begrej.
3: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
1: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja 2. Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, u redu je, sačekaj ću.
0: Radio.com. This is FM Banja dvojka.
6: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Povrtari iz Trstenika, kojima je napravljena šteta pre nekoliko godina, koji smatraju da uzrok izgradnja Moravskog koridora, nastavljaju da protestuju na mestima gde se izvode radovi. Ovog prepodneva dogodio se incident u Miločaju prilikom pokušaja blokade puta, gde je došlo do guranja sa radnicima obezbeđenja kada je jedna žena povređena. Jedno vozilo hitne pomoći je došlo kako bi pružili pomoć ženi koja je ležala na putu. Žena je krenula na pesak, na pesku je jedan od radnika gurnuo, to je rekao Dragan Vlašković iz Počekovine, i dodao da je udarila jako glavom. Na pitanje pojedinih novinara da li je to video, rekao je da je video i on i svi koji su bili tu prisutni. Povrtari su nakon toga razvili transparent. Podsjećamo, povrtari već više od mjesec dana protestuju i traže da im se nadoknadi šteta koja je nastala prije 4 godine kada su im rasadnici bili poplavljeni. Pre neki dan nas je policija vodila kod prekršajnog sudije u Vrnjačku Banju. Proveli smo ceo dan, rekao je i dodao da gde god stanu, kažu da nemaju prava da tu stoje. Vlašković je rekao da nisu hteli da blokiraju put, već da stanu na privatni posjed žene koja im je, kako kaže, dozvolila. Advokat Milan Đorđević, koji zastupa povrtare iz Trstenika, je rekao da je reč o štetama iz 2023. godine i da su počeli sa protestima u oktobru prošle godine. Njima je neko od čelnika koridora došao i obećao da će biti isplaćena naknada. Ljudi su se po tom osnovu isklonili, ali do današnjega dana to obećanje kao da nije dato. Niko se više nije obratio tim ljudima. Na pitanje da li su koridori pokušali da razgovaraju sa ljudima koji su pretrpeli štete i pokušali da naprave nagodbu, advokat kaže, koliko on zna, nisu. Neki od ovih ljudi su kontaktirali neke čelnike koridora i ono što su dobili od informacije je da niko ne želi sa njima da razgovara. Radnici Doma zdravlja Gračanica i pripadajućih ambulanti održali su protest zbog hapšenja petoro direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Zaposleni su prekinuli rad na sat vremena i u belim mantilima u tišini stajali ispred ove zdravstvene ustanove, izražavajući tako nezadovoljstvo akcijom tužilaštva u Prištini i kosovske policije. Među privedenima je i direktorka ove ustanove Mirjana Dimitrijević. Advokat Nebojša Boričić, koji zastupa Bobana Petrovića, direktora elektrotehničke škole u Gračanici, potvrdio je da je privedenima određena mera zadržavanja do 48 sati. Tužilaštvo u Prištini je u saradnji sa Direkcijom za istragu ekonomskog kriminala i korupcije kosovske policije saopštilo da su privedene osobe bile umešane u nezakonite radnje u vezi sa krivičnim delom kršenje slobodne volje birača. Tržište je stabilno snabdeveno, ali globalne krize i rok za prodaju ruskog udela u NIS-u nameću pitanje kako obezbediti sigurnost i očuvati rad rafinerije u Pančevu. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da se ne zna u kojoj fazi su pregovori trenutno, ali da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi da radi u punom kapacitetu. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio je u Beogradu da je alijansa posvećena partnerstvu sa Srbijom i prvu zajedničku vojnu vežbu sa vojskom Srbije opisao je kao početak novog poglavlja u odnosima obe strane. Vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjetu Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručio je da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrijer započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Dočekan je aplauzima i glasnim ovacijama parijske

Publike. Đoković je zvanično započeo pripreme za drugi Grand Slam u sezoni. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, u Srbiji danas sunčano i malo toplije vreme uz temperaturu do 25 stepeni Celzijusovih. Kratkotrajna kiša moguće je ponegde na jugu istoku zemlje, dok se do kraja nedelje očekuje promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljamo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobro jutro ili dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija.

U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijereska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: I uz pomoć novootvorene poljoprivredne apoteke Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, da vam kažemo, poštovani slušaoci, da nas danas očekuje sunčano vreme. Kažu meteorolozi, prevlađivaće širom zemlje sunčano vreme, ali ponegde uz malu ili umerenu oblačnost, gde će biti moguća i kratkotrajna kiša. Vetar će biti slabiji i umeren severni i severozapadni, dok će na istoku povremeno biti jak, a najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 21 do 25 stepeni Celzijusovih u onome najtoplijem delu dana. Prema izgledima vremena do kraja sedmice očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i temperaturama oko proseka za ovo doba godine. Na severu zemlje zadržat će se suvo vreme, dok su u ostalim predjelima ponegde mogući kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Za vikend se nestabilnosti očekuju uglavnom na jugu i istoku Srbije. Većina hroničnih bolesnika danas može očekivati uobičajene tegobe. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim oboljenjima. Kao meteoropatske reakcije, mogući su reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje. Povećana pažnja u saobraćaju je neophodna. Dakle, slušali ste vremensku prognozu na talasima Banja Dvojka radija pod pokroviteljstvom novootvorene poljoprivredne apoteke Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

0: radio, Banja Dvojka, reklame.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredinu radne nedelje obeležit će pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Usporenije se prolazi, naročito na deonicama na kojima su aktuelni radovi i da se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih usporavanja savetuje dodatna pažnja i strpljenje za volanom. Veći broj vozila očekuje se na prijelazima gradovima kao i unutar urbanih sredina tokom najfrekventnijih delova dana kada je saobraćaj dodatno opterećen. Kako saznajemo od Puteva Srbije, danas u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na obeležavanju oznaka na delu autoputa u zoni petlje Beograd u smeru ka Beogradu i tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti usporeno uz naizmenično zatvaranje vozne ili preticajne saobraćajne trake. A izmenjen je režim saobraćaja i na delu autoputa na deonici petlja Trupale petlja Niš Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta u zoni petlje Niš Sever u smeru ka Pirotu. U toku je peta faza radova, trajaće do 26. maja i most je otvoren za saobraćaj s tim da je na mostu u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš Sever zatvorena leva traka. Na autoputu za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake u zoni stubova mosta u oba smera, a preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija jednom trakom u svakom smeru. A na deonici petlja Kovilovo politika u periodu od 7 do 17 časova do 30. maja izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji puta. Saobraćaj se odvija usporeno, krajnjom levom saobraćenom trakom. A do sledeće srede 27. maja u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i petlje Novi Sad sever u smeru ka Subotici. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. A između Zrenjanina i Sutjeske od mesta Lazarevo do Sutjeske do 23. maja do 15 časova izvodit će se radovi u okviru redovnog održavanja uz neizmenično propuštanje vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na graničnim prijelazima, na putničkim terminalima, prema podacima Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci i vozače, dakle, danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, a usporeniji na deonicama na kojima su aktualni radovi, gde se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih zastoja svakako savetuje dodatna pažnja. Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju 4 sata, na Batrovcima oko 3 sata, a na Horgošu, Kelebiji i Bezdanu 2 sata. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrincima kod naplatne rampe. Ujedno na prodaju ovan i polovna građa. Za sve informacije kontakt telefoni su 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, besplatno se daje livada za košenje u Vrincima, a ujedno na prodaju jedan ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna su dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 1566 668. Javit će se Saša. Dakle, ukoliko želite da radite kao zavarivač ili kao bravar, javite se preduzeću Dumatik na telefon 064 15 66 6 168, javit će vam se Saša. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da istu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 046 30 061 110 46 30. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru, kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktora Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030. Dakle, na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada bibera crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042, 065 988 0042.
Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe, zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Spremno, dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasana 6000. Za sve informacije pozovite 061-103-20-30, 061-103-20-30. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno, profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vaših dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, dakle 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-05-24927, 060-05-24927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedni izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talosima Banja Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije kontaktirajte našu marketing službu na 061-667-67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.
10: Žiljoteka.
11: Pukla cev.
12: Kaplje slavina.
13: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
12: Nema panike kad curi voda.
11: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
14: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
11: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
14: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
11: 062 8902 652.
15: Upravo tako, kad voda napravi neke manje ili malo manje probleme, e tu je naš dragi prijatelj, poslovni saradnik, vodoinstalater Darko. Sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, Darko je dostupan 24 časa. Zato pozovite vodoinstalatera Darka na 062 890 2652. 11 sati i 30 minuta, dragi naši prijatelji, pa počinjemo još jednu željoteku na talasima Banja Dvojka Radija, da se malo pozdravljamo, da poželite vi vaše omiljene pesme. Mi smo tu da ispunjavamo muzičke želje, a prva pesma za danas kaže Dođi sine, slušamo Ćanu. I jedan veliki pozdrav šaljemo našoj vernoj slušateljki koja kaže da specijalan pozdrav ide za unuku i dedu, kao i najbolju Banju Dvojku, hvala najlepše. Evo, pozdravljamo i mi vas i slušamo po vašoj specijalnoj želji Ćanu i Dođi sine i kažemo da vam je od ovog momenta na raspolaganju broj telefona naše marketing službe 061 667 67 za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Počinjemo željoteku, dobrodošli.

Da, tako kaže Ćana, a Šaban kaže žal. Specijalan pozdrav ide za Nevenu. Neven iz Štulca, srećan odlazak na rad. U komšiluk želi baka Jagoda, kao i celokupna porodica. Pozdravljamo gospođu Jagodu, a Neveni želimo lep i uspešan još jedan radni dan.

I postaje, poštovani slušalci, godine koje se ne broje po kalendaru, već po onim osmesima, zajedničkim trenucima, uspomenama i ljubavi koja traje. A kada neko posle 44 godine braka kaže samo voljena hvala, u te dve reči čini mi se da stane čitav jedan život, poštovanje, odanost i ljubav za koju slobodno možemo reći da je odolela vremenu. Uz ovu divnu poruku mi šaljemo jednu pesmu koja će možda probuditi najlepše uspomene i vratiti bar na trenutak one najlepše mlade godine uz pomoć Čede Markovića. Dakle, nama je pristigla poruka kratka, jasna, a vrlo jak. Voljena hvala za 44 godine ljubavi.

uz Andreanu i Uzalud te tražim, jedno maestralno izvođenje. Mi kažemo da u 11.42 u sklopu današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, koju radimo pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka, jedan specijalan pozdrav ide do Gračaca. Da pozdravimo kumu od kumice, dakle poruka pristigla od kumice, a specijalan pozdrav ide za kumu iz Gračaca. I da napomenemo da je vodoinstalater Darko dostupan 24 časa za hitne intervencije, za sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Pozovite 062 890 2652.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

Da, kada voda pravi probleme, Darko ima rešenje. Vodoinstalater Darko 06-2890-2652, pokrovitelj našeg današnjeg druženja. 11:51, Željotekica na zalasima Banja Dvojčice, a mi kažemo da uz Cecu i Željka jedan veliki pozdrav šaljemo nekome ko je daleko i radujemo se ponovnom susretu.

A sada stiže jedan radnički pozdrav. Radnički pozdrav pravo iz radionice od vrednog bravara iz Tehnomatika za Metal Strugar. Druže, pa... Varnice sevaju, mašine rade, strug se okreće, ruke nestaju, ali jedno pitanje i dalje stoji, kada će biti veća plata? Uz puno pozdrava i osmeha za sve vredne majstore, evo šaljemo vam pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke. Znamo da ste vi ti koji svakog dana stvarate, popravljate, gradite i slušamo Cezara, daj mi šefe veću platu, dakle od bravara iz Tehnomatika za Metal

za lep dan našoj drugarici u minute do podne. Šaljemo pozdrav, šaljemo zagrljaj, šaljemo jedno veliko srce uz Ildu i Lexington i ti nevoljo moja.

I sada šaljemo jedan specijalan i srdačan pozdrav za moravsku ekipu gde god da nas slušaju. Drage naše, neka vas prati dobro raspoloženje, osmeh i lepa energija. Poseban pozdrav ide za Dragunama Mirjanu koja nam se javila. Hvala što ste uz nas. Uz dobre ljude, dobro društvo, dobru muziku, svaki dan ima neku posebnu notu. Veliki pozdrav od dežurne ekipe za sve vas uz Džeja i ljubio sam nisam znao i bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu na talasima Banja Dvojka Radija. Primili smo brdo vaših poruka, zaista verujte na reči, potrudit ćemo se da nakon vesti emitujemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete i eto dovoljno razloga da ne menjate frekvenciju. Voli vas, grli, ljubi vaša Banja Dvojka. Slušamo Džeja, ljubio sam, nisam znao.

novinara da li je to neko video, Dragana Vlašković iz Počekovine je dodao da je udarila jako glavom. Ženu je krenula na pesak, na pesku je jedan radnik gurnuo. Za petoro Srba, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih ustanova koji su juče uhapšeni u Gračanici, određena je mera policijskog nadzora, odnosno zadržavanja do 48 sati, potvrdio je Nebojša Boričić, advokat Bobana Petrovića, direktora elektrotehničke škole u Sušici, koji je među uhapšenima. Tužilaštvo u Prištini saopštilo je da su oni uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinjeli krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. U Skupštini Srbije nešto posle 10 časova nastavljena je sednica na čijem je dnevnom redu set izmena izbornih zakona, a poslanici razmatraju amandmane na predložene izmene. Sednici predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić, a prisustvuje 130 poslanika. Inače, poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona koje je predložio poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune zakona o izboru predsednika Republike. Vesti iz sveta. Ruski predsednik Vladimir Putin, koji je započeo posetu Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručio je da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Vesti iz sveta sporta. Uoči svetskog prvenstva u fudbalu, timovi naučnika sprovode jednu od najsloženijih operacija u istoriji sporta. Stvaranje savršene travnate podloge za 104 utakmice. Iza kulisa se kriju decenije istraživanja i milioni dolara kako bi se izbegli problemi iz prošlosti. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas sunčano i toplije. Ponegde je moguće kratkotrajna kiša na jugu istoku zemlje, dok se do kraja nedelje očekuje promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: +417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Marketing Banja Dvojka.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Tomić Trans Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218 0691 003816411424227 i plus 4176325020028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: radio, Banja Dvojka, reklame.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Rock Radio Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
3: I uz pomoć novootvorene poljoprivredne apoteke Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, da vam kažemo, poštovani slušaoci, da nas danas očekuje sunčano vreme. Kažu meteorolozi, prevlađivaće širom zemlje sunčano vreme, ali ponegde uz malu ili umerenu oblačnost, gde će biti moguća i kratkotrajna kiša. Vetar će biti slabiji i umeren severni i severozapadni, dok će na istoku povremeno biti jak, a najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 21 do 25 stepeni Celzijusovih u onome najtoplijem delu dana. Prema izgledima vremena do kraja sedmice očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i temperaturama oko proseka za ovo doba godine. Na severu zemlje zadržat će se suvo vreme, dok su u ostalim predelima ponegde mogući kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Za vikend se nestabilnosti očekuju uglavnom na jugu i istoku Srbije. Većina hroničnih bolesnika danas može očekivati uobičajene tegobe. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim oboljenjima. Kao meteoropatske reakcije, mogući su reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje. Povećana pažnja u saobraćaju je neophodna. Dakle, slušali ste vremensku prognozu na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom novootvorene poljoprivredne apoteke Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja.
2: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posetite nas u Vrnjačkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
0: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
0: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
0: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
0: Probajte našu preporuku meseca.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredinu radne nedelje obeležit će pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Usporenije se prolazi naročito na deonicama na kojima su aktuelni radovi i da se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih usporavanja savetuje dodatna pažnja i strpljenje za volanom. Veći broj vozila očekuje se na prijelazima gradovima kao i unutar urbanih sredina tokom najfrekventnijih delova dana kada je saobraćaj dodatno opterećen. Kako saznajemo od Puteva Srbije, danas u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na obeležavanju oznaka na delu autoputa u zoni petlje Beograd u smeru ka Beogradu i tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti usporeno uz naizmenično zatvaranje vozne ili preticajne saobraćajne trake. A izmenjen je režim saobraćaja i na delu autoputa na deonici petlja Trupale petlja Niš-Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta u zoni petlje Niš-Sever u smeru ka Pirotu. U toku je peta faza radova, trajaće do 26. maja i most je otvoren za saobraćaj s tim da je na mostu u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake u zoni stubova mosta u oba smera, a preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija jednom trakom u svakom smeru. A na deonici petlja Kovilova politika u periodu od 7 do 17 časova do 30. maja izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji puta. Saobraćaj se odvija usporeno, krajnjom levom saobraćenom trakom. A do sledeće srede 27. maja u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i petlje Novi Sad sever u smeru ka Subotici. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. A između Zrenjanina i Sutjeske od mesta Lazarevo do Sutjeske do 23. maja do 15 časova izvodit će se radovi u okviru redovnog održavanja uz neizmenično propuštanje vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na graničnim prijelazima, na putničkim terminalima, prema podacima Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci i vozače, dakle danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, a usporeniji na deonicama na kojima su aktualni radovi gde se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih zastoja svakako savetuje dodatna pažnja. Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šida čekaju 4 sata, na Batrovcima oko 3 sata, a na Horgošu, Kelebiji i Bezdanu 2 sata. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrincima kod naplatne rampe. Ujedno na prodaju ovan i polovna građa. Za sve informacije kontakt telefoni su 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, besplatno se daje livada za košenje u Vrincima, a ujedno na prodaju jedan ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna su dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 1566 668. Javit će se Saša. Dakle, ukoliko želite da radite kao zavarivač ili kao bravar, javite se preduzeću Dumatik na telefon 064 15 66 6 168, javit će vam se Saša. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da istu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 04630 061 110 04630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 3358 772 060 3358 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktora Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030. Dakle, na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada bibera crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042, 065 988 0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe, zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno, profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vaših dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063108-3517, 063108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, dakle 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-05-24927, 060-05-24927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije kontaktirajte našu marketing službu na 061-667-67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Dobar dan,
2: dobro več,
1: ili dobro jutro,
2: ili laku noć,
1: u zavisnosti od doba u kojem nas pratite.
2: I obratite pažnju na
1: banja2.com.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
3: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
3: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
4: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
4: Rezervišite na 069-5865-089.
3: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Glavni oglasi Banje Dvojka.
1: Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrincima kod naplatne rampe, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. Za sve informacije kontakt telefoni su 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, besplatno se daje livada za košenje u Vrincima, a ujedno na prodaju jedan ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna su dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 1566 668. Javit će se Saša. Dakle, ukoliko želite da radite kao zavarivač ili kao bravar, javite se preduzeću Dumatik na telefon 064 15 66 6 168, javit će vam se Saša. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da istu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 04630 061 110 04630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktora Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030. Dakle, na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042, 065 988 0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe, zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno, profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vaših dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063108-3517, 063108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, dakle 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I poslednje oglasa za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 24 927, 060 05 24 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije kontaktirajte našu marketing službu na 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
3: Pekara Aurora.
4: Preporuka za mesec maj.
2: Neodoljiva američka lisnata peciva.
4: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
4: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji. Ulica Kneza Miloša.
3: Pekara Aurora. Aurora.
4: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
3: Aurora.
2: Posetite nas.
4: Pozdravlja vas pekara
3: Aurora.
4: Aurora. Probajte našu preporuku meseca. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
2: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
4: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Dobar dan. Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Dobar dan, svaki dan.
4: Banja, dvojka.

0: Odin.
1: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
0: Folk Radio Banja Dvojka.
2: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
3: Teraj silu.
2: Skandalozno čoveče.
0: Banja Dvojka.
4: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
5: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
6: Dobar dan. Veliko poštovanje i lepo popodne svim vernim slušalcima Radija Banja Dvojke. Kako vama ovde kod nas u srcu Vrnjačke Banje, tako i svima koji nas hvataju preko frekvencije 99.1. Aleksandar je u drugoj smeni, za ove najmlađe može i čikaca. Mašina je upaljena na radnu temperaturu, regleri su naoštreni, a danas u ovoj našoj radiokabini nisam sam. Tu je po prvi put sa mnom u smeni moj novi kolega Milan kao suvozač, da zajedno lakše uhvatimo sve krivine ovog popodneva. Narode moj, ovaj naš telefon je već spreman za ozbiljan test izdržljivosti. Spolja možda jeste dosadan dan, ali nas dvojica smo tu da napravimo potpuni zaokret u etru. Muziku spremamo, a biramo samo ono što gađa pravo u srce i što podiže raspoloženje iz cipela, naravno. Ostanite i dalje uz nas.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas toliko.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
3: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
3: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
4: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
4: Rezervišete na 069-5865-089.
3: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Marketing Banja Dvojka.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista, dijetetičar, tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti pun?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde bre!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
1: Da počnemo. Željoteka.
0: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pukla cev. Kaplje slavina.
11: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
10: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
12: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652.
13: Hajmo momci, nema kašnjenja.

0: Sa talasa Radija Banja Dvojke na frekvenciji 991 upravo startuje vaša i naša željoteka. Milane, jesmo li spremili telefone i jesmo li spremni za poruke slušalaca?
1: Dobar dan, dragim slušalcima, i od mene sve je spremno, Aco, telefoni su na stolu i čekamo poruke.
0: Odlično, narode moji, čuli ste, ekipa je na okupu i spremna je. Zato ne oklevajte, javljajte nam se odmah preko SMS-a i preko Vibera, pišite nam vaše muzičke želje i pozdrave. A mi smo tu da ispunimo sve što možemo. Krećemo odmah u dobrom ritmu. I ko nam to šalje prvu poruku za probivanje leda? Evo, Milan upravo gleda, a za to vreme ja ću da kažem da je sponzor željoteke vodoinstalater Darko, sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupan je tokom 24 časa. Njegov kontakt telefon je 062-890-2652. A naš kontakt telefon je 061-600-6767. Pa izvolite.

A u ovom drugom bloku led je probio Cira. A peva nam Cezar specijalno za Ivana Trnjaka.

A evo nama i druge pesme u žiteci. Ovu pesmu je izabralo društvo Saraja, koje mi ovdje studija Banja Dvojke pozdravljamo. Slušamo Mitra Mirića.

Puno lepih uspomena u banji želi mama Maja, ćerkama Sofiji i Danici i mama Sonji i tati Ivanu sa pesmom Ace Pejovića.

0: ljubavi. Gde god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren.
1: Sledeća pesma ide specijalno za našeg vernog slušaoca.
0: Svati, bez tebe ne mogu da dišem.
1: Specijalno za njegovu dušu.

0: Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrincima kod naplatne rampe. Ujedno na prodaju ovan i polovna građa. Za sve informacije kontakt telefoni su 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, besplatno se daje livada za košenje u Vrincima, a ujedno na prodaju jedan ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna su dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 1566 668. Javit će se Saša. Dakle, ukoliko želite da radite kao zavarivač ili kao bravar, javite se preduzeću Dumatik na telefon 064 15 66 6 168, javit će vam se Saša. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da istu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 046 30 061 110 46 30. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru, kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktora Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030. Dakle, na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada bibera crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042, 065 988 0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe, zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Spremno, dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno, profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vaših dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, dakle 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 24 927, 060 05 24 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije kontaktirajte našu marketing službu na 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Banja 2. Slušajte Banja Dvojka Radio.

0: Dvojka, radio vaših želja.
1: Banja Dvojka, najbolja spojka.
2: Slušajte Banja Dvojka radio.

0: I evo, Plavuša je krenula. A kuda? Pa na frekvenciju 991, jer ovo je pesma po vašoj želji. I to baš Plavuša. A koliko Plavuša ima na ovom svetu? Možda čak ni Angel Dimov ne zna.
1: Teško je noćas bez plave kose.
0: I ja mislim.
1: Nes

A i u ovoj pesmi postoji neka pretnja, ko te samo takne, kaže Nino. Pa hajde da se malo uživimo u tu pesmu, hajde da pojačamo radio. Ipak smo mi Banja Dvojka Narodna.

0: Muzika kao lek sa izvora Banje Dvojke.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: U zdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Bolšaj zine. Fuse.
10: Dragi naši, sa ovom špicom ušli smo u jedan mali kratak blokić muzičkih želja, a mi baš volimo kad se pozdravljate i kad nas pojačate. Prijatno popodne Slavici i Goci od Zvezdane.

0: nastavljamo druženje na talasima Radio Banja Dvojke, muzika uveliko vozi, a Milan i ja pratimo vaše SMS i Viber poruke. Možete nam se javiti porukom da nam kažete kako vam se sviđa muzički izbor do sada. Da li smo pogodili merak ili ritam? Milane, šta ti kažeš, kakvo nam je prolazno vreme na ekranu?
1: Poruke samo stižu, ali hajde da čujemo i ostale, šta se čeka od pesama.
0: Tako je, pišite nam, javite nam se koju tu pesmu moramo pustiti pod hitno, da vas malo prodrmamo. Telefoni su tu na stolu, a naš kontakt telefon je 061 600 6767. Ostanite uz 991.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: I mi vozačima želimo srećan put i zahvaljujemo se na ovim važnim informacijama operaterima Automoto Saveza. I da, naš sponsor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojici je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov kontakt telefon je plus 381 61 418 55 69. Ostanite i dalje na 991. A sada sa pesmom Kukija idemo malo od kafane do kafane, pa da čujemo gde se sluša Banja Dvojka.

0: kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare i od Drešinke ja su plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razbije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A bravo, popijemo ovaj.
0: Može, da popijemo prvo. Ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
3: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Knez Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: AgroAndrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. AgroAndrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. AgroAndrej, za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. AgroAndrej, kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. AgroAndrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej, poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka, broj 10. AgroAndrej, telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. AgroAndrej, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka AgroAndrej. AgroAndrej.

A sutra pretežno sunčano i malo toplije uz malu ponegde i umerenu oblačnost. Na jugu i istoku Srbije umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 5 do 14, a najviša od 21 do 25 stepeni. Eto, čuli ste zvaničnu prognozu za sutra. Uglavnom sunčano, malo toplije. Što bi se reklo, vreme je idealno i taman kako treba, ni pretoplo za rad, ni prehladno za šetnju.

0: je rekao mi oglasi. Bane Bojka.
1: Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrincima kod naplatne rampe. Ujedno na prodaju ovan i polovna građa. Za sve informacije kontakt telefoni su 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, besplatno se daje livada za košenje u Vrincima, a ujedno na prodaju jedan ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna su dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 1566 668. Javit će se Saša. Dakle, ukoliko želite da radite kao zavarivač ili kao bravar, javite se preduzeću Dumatik na telefon 064 15 66 668. Javit će vam se Saša. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da istu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 46 30 061 110 46 30. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru, kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktora Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030. Dakle, na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042, 065 988 0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amreli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe, zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Spremno, dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061-103-2030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno, profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vaših dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063108-3517, 063108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, dakle 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-05-24927, 060-05-24927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije kontaktirajte našu marketing službu na 061-667-67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
2: Najbolja spojka. Banja Dvojka.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Uvek uz Banja Dvojku.

0: 20 časova.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Banja 2.

A sada iz ovog emotivnog tona odmah prelazimo na još jednog velikana naše narodne muzike. Sa miksete pravo u vaše zvučnike stiže Slavoj iz Mrčajevca, Miroslav Ilić. Pojačajte radio, opustite se uz ove legendarne stihove i uživajte. Tako mi nedostaješ.

0: gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa, poliklinika Medica Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Hej, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: ljubavi.
1: Uživaj i ne pitaj.
0: Ljubavi, ajde da vodimo ljubav.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posetite nas u Vrničkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
4: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva.
4: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
3: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
4: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji. Ulica Kneza Miloša.
3: Pekara Aurora. Aurora.
4: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
3: Aurora.
4: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim informacijama. Svima vama koji ste trenutno na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put gde god da ste krenuli ove večeri. A ovaj izveštaj o stanju na putevima stigao vam je uz podršku našeg sponzora, a to je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov kontakt telefon je plus 381 61 418 5569.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: A sada imamo trenutak u kom ispunjavamo jednu vašu muzičku želju. I evo, vaša želja je polako počela da se ispunjava. Do kraja pesme ispunit će se skroz. Još si meni drag, peva Dragana Mirković, ako niste znali. Samo za najdivniju mamu na svetu.

0: Vestrični organ.
1: Hvala,
0: ja ubačeni. Stigli smo.
2: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
3: Najzad nam je krenuo.
4: Ludi na čaši.
5: Bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
6: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
7: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
8: De ovde?
6: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka! Beži!
2: FM Stereo.
6: Ona hoće da se bija sa narodi, da bacam u rob.
9: Mislim, muče su se gitar, ono što narod kaže.
2: Sada vas razbiju briga sve.

0: reality radio program. E sad, baš kod nekada.
1: No!
2: Večer, bre!
3: Najzad nam je krenula.
1: Šta nam je krenula?
0: Kod nekada.
2: U zdravlje!
4: Banja dvojka. 99.1.
5: Banja dvojka. Radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Dobro večer slušalcima i kao što znate, vi slušate Radio Banja Dvojku. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra. Na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 22 do 26 stepeni.

A sada vas prepuštam Željku Šašiću sa pesmom Neka oči mi uzmu. Ostanite i dalje uz nas.

0: veče sa Aleksandrom.
1: Vanja dvojka.
0: Veče sa Aleksandrom.
2: Svi na disco. Devet tvari.
3: Radio. 9, 9, 1.

pojačajte radio, opustite se, dragi moji, došlo je vreme da se odjavim za večeras i poželim vam laku noć. Mada ruku na srce, uz ovu muziku koju vam ostavljam u etru, teško da će iko skoro zaspati. Planirao sam da vas uspavam, ali planovi su tu da se menjaju. Tako da uspavanja večeras nema ništa, ja vas pozdravljam do sledeće smene, a to je u petak. Vi pojačajte zvučnike i uživajte u ovom noćnom ritmu.

Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bara.
1: Dvojka obavezna.
2: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do Zagučaja.
1: Ja, Banja Dvojka.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije je, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napio.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.

0: Vaš radio Banja Dvojka. Dvojka.
1: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
2: Dvojka obavezno.
1: Ne može na pamet da kupujem.
3: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
4: Banja Dvojka.

0: Znači ga sutra ubi ga. I samo da bude remix.
1: Dva ladna bruma zepama brzo.
2: Banja dvojka.
3: Uživaj i ne pitaj.
4: 99.1 MHz.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Ja to znam najbolje, brale. Ja sam potrošio vremena na žene, da sam toliko potrošio na nauku.
2: Dvojka obavezno.

0: da mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare, jer drešim kesu, plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razvije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A da li popijemo?
0: Može, da popijemo prvo, ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Bojka.

0: Vaše srce kuca za nas, a naša Banja Dvojka je 100% uvek sa vama.
1: I uz vas.
2: 99.1 MHz.
3: Banja Dvojka. Banja Dvojka.